0: लाइबग्रं दंबाखो
1: कारबाला दना ब्राहा दंमाखो
0: कारियाबोला दावनो बिरखोदारगा फोंब्रे लागाम
1: श्रेनि दावनो गजा फाइखिलदो खरांया खबो खरांबालाय जाहा
0: लेमथायाबोना नाम खोंसि
1: आंला उदैबानि फुलके मिनुति बारि सुथिबा गायमाने आनि गराव खेला
0: नि गरावबो बारां गनां खेला बारि बिमसि सुबानला मुथावफुरे
2: बाबा ने जिलाफि
0: श्रेलाबा
2: दादा ने आमाय
1: नायसंख' याव फुसानांख' नोंनोला
2: आनि फान्थाके दे ख्रिब दादाथ' जिथारखा
3: दालन लामै नोंनि फान्थाके माइजिमानि बुद्धिसे खालायबा
2: खालाय दे नोंलाय दे मसलग्राव जया आं दे
1: ने मासिलाला
0: दे आनि इरानफोरबो मासिलालाख'
3: खालायखा खालायखा बाबा आजांनि अलै गिदिर दाजिरिला
0: सुमुजाबा
3: গিদি জিহি জি আজাংনি বোয়া দে খিরমি জান খিরমি গবলাইকা
1: খিরমি
2: খিরমি আনি বোহা উফ আমা একেবারে সাই সাই মসল
3: মসল
0: মাসি জিবারে মুসি বুঝাইলা নে লালা ভাই
3: নাই শুনক বাবা দাড়ি ক সুপ্রিয় সুপ্রিয়
2: আমাই বাবা নিশি দালন লা তারা তো গিনি যাং স্মাদি বুদ্ধি যাবলাইকা দো
4: স্মাদি যাবা দাদা

0: सही सही माया बा
1: सिंगा हम बाकी निक नहीं लम्बा नंग मा
0: हम बाकी नंग क्रिप बो समय बैठ सिंग आ कोरमना डोंग ला हम बाकी नंग माया डाबो
1: आला डर निया बा ग्रीक बा के दाना ही ताखजा तानं साबो मले जालंग लम्बा से
0: रिंग बा ग्रीक बा निला सुंग जाबा जिंग नुकोर सिंग हम सिसी मदां सिसी डोंग खला जा खला बा हम जु जाई फैगनिया बाबो हम या गोया हम लम्से नंग बा
1: ठीका बोगो क्रिप जाम बाउसी जाबले दा
0: माय फ्रीका से बहम जुगो दिन दाखना दे कोई बिलेन जाखा माइका से माइफ्रेका हम्बाके निया खदे मै जु सोसिन क्लाई इसिबा हम्बा खदा सियाबा नखरबो नुरु हारु जाथार रु
1: मडाई गिरिबाथि मडाई बो जिंजां बावसि नों नहि खरमन जुमासे आरो जिं नखर सिजां निं हामसमै हामखादे बाव मोजां बावसमै बावखादे हामियाया बो हामलामसे नांबा
2: हाजां हाजां
3: देरगा खुरुहिनिं दं
2: हाजां
3: स्मादि लाबु बा लाबु फ्रिक फ्रिक याव पहाड़ी दादा थांला दुहादे आंखे डिस्टर्ब दारी आनि लाइसिरे मा बांगबि
2: हाजां आं दे निने मुसिबो लाबु फैखा
3: स्मादि जाबानि चॉकलेट मामां लाबु मा निबो आदा स्मादि जाबा निं सुंनि खिनबालाय
2: मुसिबो जाया दा हाजां आं निने मासे बस्तु लाबुखा
3: गिबि नुखाय ब्राहा स्मादिदा
2: निनि बाउजी
3: आनि बाउजी प्लास्टिक नि फुतुल आं दुहाबो नाना खना प्लास्टिक नि फुतुल जां मलाव माला
2: गिबि आजां प्लास्टिक नि फुतुल निया निंताने बाउजी लाबोरिखा
3: आनि बाउजी
2: आरे निं सुमुनि मिनिबा लनिया ना
3: मसाइन जिराव जां नाय खुरा रा ग्राव थायसि सानलाय मानि साहस गिरि निंसे बाउजी लाबो फुगा हानां
2: ओ निं लनिया दा दे आं जुरहानां
3: আর বিলাই আংকে ঠকিমা খ
2: অর্পিতা ভাই নবিসিংহা ভাই সাউসব গিরি এরা দে আজাং সিনিং
3: ও মনা হালাই ছেড়ে বাকে মসাইন জুসলামি লাবু বোকা না নিনি এব ঠকি থাই দে গজাম জাখা আদা
2: ওহো আজাং ঠকিয়া বুনিং লাইন নিং লাই মসাইন জিনিং বুনি বুমু অর্পিতা
3: ও গিডিং দাদা নাইবা হালা জিং লাই নিং জাদু ঠিকাবো
4: শ্রুতি নিং দুহাবো লনিয়া খ
3: जाखा दुहादे लनखा ठीका बो आदा सिगां दादा गेदेबा के थिमा नांमा
2: दादा ने गिबिर जाबा आं दे थिफिया
3: नि वाइमु दानां खाला आनि मेम्बर निखलाहि आं क्रिप जादि खलाइनां अच्छा दादा बाउजि दिमाजुदा
2: ए ए 100% दिमाजु
3: हामिया दामाय दो बाउजि रिग्लाव गाय मानि से सिंहाबा
4: कलेज थांबा हा हाथो हाथो गाय रे दिनिबो
3: खलाइखा कलेज नि फ्रांसे दादा निंके खाउबुबा
2: खाउबुबा
4: दादा खाउबुया आं जा निं फैलाबासे
2: आजां निं दुहानि जेरा खलाइबा जेंका सराब थां दादा निहा
3: अ ब्लाउबा दुहानि थांदु
5: आजां निं थि
3: निं थि दादा
1: सुमु जाबा
5: थिका ला आजां
3: आमाय
5: थि
3: आमाय दादा मासि बस्तु लाबुखा
1: लाबुखा ला सुमु दा নালাইলে রঞ্জিলে কেন যাদু থাওয়া বা ঠিকে আনেব খেসারি
5: রঞ্জিলে মা
3: পেটে হে জামা খ
2: মজা সিসি ঠি
3: আমাই বস্তু নিয়া
5: শিবং সে আমাই
1: শিবং
2: নিয়া মাসাই জুসে আমাই
1: সেরেটা বো
3: বাউজি
1: বাউজি সেরে নি স্মারি গিবির গবা যাও বা
3: আনি বাউজি
1: সেরে লাবু বা ফুলক
5: নিয়া আনি দে বুয়াইছে
1: সুপ্রিয় খাবু বা
3: খাবুয়া আমাই তিনি জাং হাম যাও লাইবা অদেবা নি
1: লাব্রি সং নি লাজিয়া পটা দংবা হবো বি খাবুদু
5: আমাই সুমুনি খাবু বাতিবা হাম যাও লাইছে
3: আমাই বাউজি দে মাকটি জুসে পুমৌসি বল জাং শিবং হামি আয়াবা নে জুকুরিমা বাউদু অদেবা নি সে
1: মৌসি সে মনে জারে বুফালা দংদা
2: ক্রি বাউসি আমাই
1: নিং বিদে হেমতিবা
2: সিংলা দাবো নিনি বাহাম জুকে
1: বাহাম জু
3: ওহো বাউজি কে আমাই জিনি ননিয়া হি বুনি দোহা দে মুশিয়াব দংথানি গিরি
5: আমাই মাকটি জুসে দোহা দে নিং নিং বুনি বুমা
1: আং দে মুশিব থারমাইয়া থাং ন পানি এতিতা
5: মামাই আনে থাইও
3: বাউজি আমাই নি খাহাব খাসং মাগিরি মাকটি জু জাহি ফেরচি সাউ দং বাদে মলাই নি ইয়াফা দুরি লাইছে ঠিসাইনে বারা গসাইন দাও সুমু দং।